0: من يكونون تجنبون دهرة الأسقاط صلوا
1: jërëjëf mbokk julit yi jërëjëf mbokk talib yi jërëjëf mbokk yi nga xam ne yéen a ngi doon ànd ak seen rajo Jant BFM 95.2 ci Touba ak Thiagnaram 88.6 ci Dakar
2: leer gi FM 94.6
1: mbokk yi ñu ngi dellu di leen sant bu baax a baax te di leen gërëm ci li nga xam ne moom di déglu beeg bàyyi gi xel li nga xam ne moom di programme bi leen xamal ni nag agsi nañ fi nga xam ne fi la ñu fas yéene yemale li nga xam ne moom di suñu programme tey incha allah su ko defee rek jox leen di daje incha allah ni ci suba ak jàmm ci kàttanu yàlla borom bi gërëm di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xamné rek moom di fanaanu jamm wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أنشها بك أسريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من حمسات الشياطين. أعوذ بك رب أن يحضرون. الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سيدنا يا فتاح كل يوم سعادة وبها بشر قومي. بركة شيخ محمد مصطفى ابن محمد ابن أحمد مكي جريدي مكي تالبي ما بني سنتاتي الله سبحانه وتعالى نيغلين دي نيو نيغلين دي سيار di jital ci nuyo bi ziar bi seigne mohammed muntaka mbolam khalifa ci keri dine ni ngi len di nuyu ñi ngi len ziar yene di lu sen radio jant bi fm 95.2
1: cenier fm
0: nan ko lo leer gi 94.6 nan ko lo cenier 88.6 kat gi ay ko fi ci Touba Husnul Ma'ab xalwi jëm tindodi seen mbokk Mamba la Dione Seigne Touba neena ci kaddu gi ci xarala gi Seigne Abdoulaye Samb
1: Cienier FM
0: nuyu mbokki talib yépp di siyaar ñëpp di balu ak ñëpp di bal ñëpp ak juróom ñaari waxtu jot na fële ca pencum gel ka Seigne Abdourahmane ñaan waye jot fele ca ron sun pok Touba Touré waye jot ci studio ñu ngi nuyu mbokk yëpp bàyyi wuñ cànn bàyyi wuñ fenn bàyyi wuñ ñan fépp fu mbokk nekk rek te di ñu bàyyi xel ñu ngi lay nuyu di la ziara di la jox sa wàccuwaay mbokk yi ñu ñëw ci suñ ñaareelu waxtaan ci ndénkaane boobu nga xam ne sëriñ bi mi ngi ko doon dénk kenn ci njaboot gi ci cheikh si muy Seydina Omar ibn Khattab ngeen ko xam ci Seydina Omar Diomb muy denkaane bu am solo mu jëm Seydina Omar Bousso sëñ bi ci biir dénk bi dañ ci gis mu jëfandikoo ci dëgg-dëgg iman waaye islam waaye lihsaan mu mel ne ñu ngi jeexale woon fi mu koy wax ne ko nit de bu fekkee day jàpp bu raxasee ay loxoom ba ci cooñcoom raxas ay tànkam ba ci dojaram te dojar mooy ñaari doj yi wër tànk bi sëñ bi ne moom day boobaa mucc na ci lépp loo xëyee ay bàkkaar la bépp ñaawtee fit dana set ci moom ba mel ne na ko wuy juróom a jure woon kon mbokk yi njàpp lu am solo la وإذ فإذا خام إلى صلاة رفع له الله عز وجل درجة ما نجاب مومي بو فكي بام جوغي دا جوك جيم كي اك جولي يالا دا نكو يكتي دا نا يكتي درجة ام واي بو فكي دا تو كي جولي جيت اي مجردال وضوء صلاة ينيله كفرانا معناها ما نجاب ما بام كو جاب جولي تاخد
1: ñeñ
0: ñeñ ci waxtu wuñ mëna julli mëna do waxtu dëgënatu julli mëna do waxtu wo xamné bu dëgëné julli it manam té bu mëna julli na wa fi la waye julli du julli farata amul ciobaré def ko sëriñ mi néna du téré amul ngéggal néna bu féké néna ay mu jara dal wudu o doona salat yuniluhu qufrana na légui nak mu né wa amma salatu fatarfa'u lahu darajatan waa julli gi nga xam ne dañ koy yëkkatil ay daraja nag dañ ko yëkk dëgg gi dañ ko yëkkati ay dara daal ne fa man xaama ila wudui aw ila xusle janaba falyan wi inda xusle kulla xuduri tawba mima jana fa inna sanba yuxrijo hina isin maa ma a mustaxmal kon nag walyan wi fi lqoroji ila salaati ila salaati salaati almujarada fa inna salika yunilu ala ala darajati inda allahi tabaraka wa taala seyn omar wala seyn omar cant boo xamee ne da nga jóg koo képp koo xay jóg na jëm ci njàpp wala sangu janaaba mu yéene ca cangaay loolee bépp cër ca tuub goo xay tuuba na ko tooña na ko ca cër ba mu deen loxo yaa fa ba na kii fi jàmbur mbaa mu duuri ca su dee bët yaa xool na ca lu mu xóoluwut su dee nopp ya déglu na ca lu déglu su dee tànk ya dox na ca lu doxluwut su dee gimi nga lekk na ca lu lekkluwut te da koy galaxndiku su dee bët yi wax naa ko léegi nag sëriñ bi nee na kon fal yan wi inda xasli kulli adwin mooy jan yam wér xas cir boobee mu yéene ci tuub càllam defoon fa inna san ba yoxriju xayna asin ma alma mooy sëñ ci waa nee na bakkaar ba day génn ànd ak ndox ma man ndox al mustaamalu te mooy moom jëfandikoo kon wal yan wi fi xuroji ila salat kon yéeneel génn jëm ci julli daal di wax nag ne fa inna salika yuniru ahla darajati inda allahi tabaraka wa taala kon loolu lu am solo la mu mel ne loolu mooy ñu dem ci bayitu bay bi yàkka na mooy bayitu ñeenteel bi ndax bayitu njëkk bi mooy yaa yal muridu allah si mosi kalaman yaskuruhu man sakkaruxo temps muy benn ñaari bayu mooy saarixu ila samihi lasani bi tixaali ila salaati yarda an ka xayra ad ñetteelu bayit bi mooy in wi la da wudo i tawbatan dedede waaw inwi noonu la kay inwi la dal wudo i tawbatan ila rabbika taxwi xafwahu maal ila muy ñetteelu bayit ñeenteelu bayit wa mooy ñeenteelu bayit wa kon waaw kon wii bayit wii ñuy bëgg mooy ñeenteelu bayit mooy sëriñ bi ne ko laasim dawaman xob osna lxulqi wàctani ba dahra soo lxulqi léegi xam nga ñëw na ci yi nga xay lam la wax daan mën nañoo jàpp ne ci wàllu fiq wàllu laaba ge caaju tey mu jëm alxolq kon bayit woowu mu ne ko laasim dawaman xob osna lxulqi na nga taqoo ci lu sax bëgg jikko ji rafet wàctani ba na dahra te nga moytiku diir jamono soo alxulqi jikko ji ñaaw kon sëñ amar jëmb ñomar busa kon sëriñ bi nee na kon na nga taqoo ci lu sax bëgg jikko ji rafet waaye na nga wattandiko ci lu sax mooy na nga teet ci lu sax soo alxulqi te mooy ñaaw jikko amarakan nasi min taqaballahu taala minhu wa baraka fi aqsi anhu husnul xulqi wa bitiali suul xulqi li anna husnul xulqi wa ana suul xulqi sabiilu dayri sëriñ bi nee na sëriñ Omar amaraka digal na la nasi mu aji noose ji yàlla la yàlla nangu bàyyi ko ci moom ci téye la nga xam ne mooy jikko ju rafet moytandiku jikko ju ñaaw ndax jikko ju rafet sabilul xayr rek la lay yural mooy jikko ju rafet moom yoonu yiw rek waaye wa anna suul xulqi sabilu dayri mooy na nga xam ne yoonu jikko ju ñaaw moom yoonu lor mooy képp ku am jikko ñaaw daal na nga bàyyi xel ne ci yoonu lor nga ne sëñ tuba nee na waaye képp ku am jikko ji rafet yaa ngi ci yoonu sabiilul xayr yoonu yiw wa fi lxadiisi xusnul xuluqi simam min rahmatillah fi anfi shahibihi wa simam bi yadi al mulki wal malakut yajru ila khairi wal khairu yajru ila al jannati senchu wa neena hadis ba neena rafet ji ko neena ab nosla simam ab nosla min rahmatillah bay ko ci ngeureumal yermande yalla fi anfi shahibi ci bakkanu borom way wasima mu bi yadi al mulk wal malak wa bi yadihi al mulk wal malak way am nosla bay ko bi yadi ci loxop yalla mi nga xay moy buru boy yajruhu ila al khair fal khair yajru ila al jannati kon ci ko rafet moy asna al khalq da am sala la tari ko wax ne waso al khalq nak ta moy jikko ju nyaaw simamun min hasabillahi ma abnas la bayko ci mugalum yalla wasimam abnas la bi yadi shaytan ci loxob shaytan wa shaytan yajru ila an-nar ko ñott jeme sawara wa hiya subhanallah kon jikko ju rafet rek momata xeyn momata wut momata bëgg kon matax mu wax ko ci beuy woné ko lasim dawaman hubbu asni alqalqi lasim dawaman
2: hubbu tenir fm 88.6
0: na nga taxo ci lu sax sop jiko ji rafet wat tani ba dahra su'ul qalqi na nga watani ko ci jamono jiko ji ñaaw dan ne ko nak jiko ji rafet dak aw yoon la yoon yiw la wo xamne yoonu doy war yu bari ay yef yu bari bari ngene lol waye jikko ju ñaaw nak yoonu lorange la hadis ba neena kon jikko ju rafet am nosla min rahmata bay ko ci yermere sunu borom fi an fi sahibi ki bakkanu borom nos nak moy li def ci bakkanu geleem li ko gëna miné bënn bakkan bi def ci bu wala dara diko ñor diko womal legi nak jikko ji rafet nas bobu nak yermane sunu borom lay doon ki bakkanu borom waye wasimam bi yadil malak wal malak bi yadil malak wal mu te lol rek moy yalla subhanahu wa ta'ala yajru ila khair wal khair yajru ila al jinan su gane nak yoy rek la koy jural wa su'ul khulq simam wallahi wasimam bi yadi shaytan mo shaytan nan kala musa kon lolou moy jikko ji rafet da koy wax ne ko khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hasi dini huwa lati ارليته لنفسي ولا يسله الا خصلتان شقا واصل الخلق فاكرموه بما ما سحب طموح كون منكنك مام سريمي ني سيغ عمر yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxna ci hadith ne diine ji mom moy wala ci ertadaitu ho li nafsihi mom dara lu mbiram dara ko yewinal du dara lu mi gërem ci bopam la dut du yewino ndara lu ñaari jikko yi diine islam ñaari jikko yi rek ñoko yore ñaari jikko yi ban moy di bi jitu moy asqaaw tamay tabe na tabe da fam solo ci nit tabe moy lepp tabe tam moy tabe rek wa legi nak wa hasnul khulq ak rafet jikko tabe tam moy ab joxe kat ak rafet jikko joxe ak rafet jikko yantu dal ni fa akrimuhu bihima ma sahabtu bon yoy dal na ngeen len baye xel lol dal len lol wa bobum am sore momene kon bay bi ci top moy jurom nakana bu jumu juromé lu bayjo señ bi nako ya ayyul muridu lasimul warra tajmahul fawaid allati hadi sharra
1: cenyek fm
0: ya ayyul murid e yow murid bi nama jëm ci sa borom lasim nga lasimil warra nga takko ak sam ndax lan tajmah fawaid allati hadi sharra moy dayale ne lepp ci ay ngir te moy sam أمرك الناس متقبل الله تبارك وتعالى منه وبارك في كل ما عنده وفي المعقوش عنه بملاسمة الورع. ماي جليك جابك جليك لي تماي تقوى أقسام فيها كمام تجمع جميع الفوائد الشريعة المتهرة. لجلنا بول لملينا خمنة ماي نجرين الشريعة المتهرة ماي شريعة بلابي. فإن كان هما رجلان أحدهما أكثر صوما وصلاة وصدقة والآخر ليس له من تلك الحبادات إلى فرائد معاصدة الورح فإنه يكون أكثر منه صوابا سين توانينا سين عمر لتحما مليلا دينك سجرميلو دينك جرميلو بيدوي مساراكو تينيلا نغبايخل أكسامو nga baye xel ak sam xamal na nek sam nak mo ngariñi sharia ak ngariñal aqiqa sharia am ñu am ngariñal shari'atul mutahhara bok
1: sharia
0: ñe ñe fm dal na ñaar yoy nak fa innaka nahuma rajulani fa in kana wa kayfa in kana huma rajulani fa in kana huma rajulani manam bu fekke ñaari gaay gi ni ñaar gi ni kenn ki bari lu mi wor lol bari lumi julli lol bari lumi sarxe lol wal akharu laysa lahu min tilka hibazati manam mom jamu yalla gogu gogu loy mom duko def lulul ila al faraid rek narelu bu koor wer koor ñew dal mu wor wer koor bu julli jote mu julli waxtu waye rek mom golli wu ci dara yokku ci dara wañu wu ci dara mom dal dana julli farata japp bopam waye seigne touba neena mu boole ci nak waye nak mu boole ci nak tar lol ak sam da mokki sam rek moy di samonté fugluk sa borom ci sharia ci aqiqa ci lepp lom la nga am ci sam te sam moy rek watu dara ba lu ci wara lu wara def lu naka su lu non sam ci kiri ba do dem fu demut do sam ci lammi ba do wax lu waxut sam sa dalal sam rek ci gattal koku nak seigne touba neena moy upp tiyaba ki nga xamne da mom da bari ay koori ngatt ga ay nawafil gudi ay sarxe waye nak da samut mun laysa lahu bi tilka al hibadat lolé amu ci ya mom goge okay legui nak ki nga xamne nak mom ci faratam rek la yam and ak tarok sam mo nek li upp ak bay mo upp ak bay kon wa min jawahi sayyidina walana muhammad sallallahu ta'ala wasallam wa barak ad-din warah warah moy dine sam la sam sa walu sam andari sharia gi nga xamne doko mankil doko uppal sa andari aqiqa lan ka wara def loy lek ak loy nan nga samonté ja la ca dagan ak la ca aram la ca ay subhanat yep nga moytu ko xam deug deug doko def sam moy ko xamné du xol xolu du dilu dilu du doxlu doxlu du waxlu waxlu sam moy ko xamné da té bopam rek ci ni ko mi ci penki bi te bopam kon juromiru beuy wowo kon lolou la serigne bi denk serigne omar te moy liñu tudde ak sam amna solo lol legui nak ñu ñew ci juroom bennel beuy bi nga xamne juroom bennel beuy la ko denkon juroom bennel bu moy rahi tihil abyat ya muridu wa wan wa fi tihi shitti ma turidu beuy bi ci bilaq la la ki balax def na ci balax deug rahi samal tihil abyat yile bay ya muridu ya muridu bi di omar buso waawon juroom ben wa fihi nek na ci tesi sit yele juroom ñaar yele juroom ben ma turidu la nga bëggoon okay amarakal nasimi bi marahati ma fi hasil abyat sitara digal nako aji nosi ji ci samonté li nga xamné ci juroom ben suma nabahaka ala anna sittatan yaskuruha fiha kullama turid wa hiya ijtinabul kasbi wal khulfi fil wahli wal qiyana wa idlaq al basar ila al arami wa sina wa idlaq wa idlaq al aydi وأرجل لي إلى الحرام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سيرن بي ميغي واخ سيرن عمر بوسو عمر كان ناس بمراحتي في عاصي الابيات موي ديغن لا ادي واي جي كي سامونتي يلي جوروم بن لغي نغا ياو ني جوروم بن يوي ما تودو نيك نان كي ليپ لو خاي بغ نكو كون لا ما تريدو wa hiya ittanabul kasibi ittanabul kasibi moy e ngay moytu wax ab safan wa khul fa fil wahdin ni moytu fosi randiw wal qiyanata li war wa ilaakhil basar moy jeyal sey beut ila al harami jim ci aram lo romb lo xeyni aram na xol nga xol ko wal ko sam do ko def wa sina njaalo wa ilaahi al-aydi wal arkulli bayal say loxok say tank ci fula jeul ila haram ci lepp lu haram yar rab sil mahar rombo dar lolu deug ku sammu lu ko def ku sammu day samontek yi ni samontek lepp lo xamne deugalu di ca samontek fuk lu borom xamne borom nga koy gis te mu wara am kersa digam ak borom subhanahu wa ta'ala ci li nga xey da ko ko tere ba nopi ne ca jak nak ci xefut mom yalla te dañ mukk di ca jak di ca jak hein nga bayyi xel ne kon nak mëno ca def lu mu xamul mëno ca wax lu mu xamul lo ca yene ak lo ca yene wut xam nako ah lala mo tax nak mo sëriñ bi denk ko denk ba am solo bobu nga xamne jom ben beuy la yo xamne ris na top da xey denk nako serigne amar jom rabbiyallahu ta'ala kon beuy wo mo ci mujjon may rahatihi al abyat ya murid wa wan wa fi
1: tihi
0: wa wan ngi jullu jom ben rek wa fi hi te nek na ci tihi ci shit jom ben ma turid yo beug ma yima la sante bo ci ne ah dama am juroom ben yo bëgg yo mënta ñak té dang ko am waaw rahitihi al abyat ya muridu
2: yunit deglu tenir fm 88.6
0: di dal moy juroom ben bay kon moy denk ko am solo am solo am solo am solo ko kenn la ci tarbi serigne bi denk ba am solo bob mom nga xamne mo sina mal kembu e tanon ko xamne fi ko serigne bi denk bi ko serigne denk ko rek fala te kon tankam musta gesu jëm fenn doy lo lol lepp mba sunu borom defal ko tawfiq koku moy serigne amar jom borom tawfiq bu sa koku la cheikh amadou fadal setti won fofu def aw buy ci mom ayo hal muwaffaqul farooq darul hali inda tawfiq lalla ko seigne fall waxon ya ayo hal muwaffaqu al farooq yo mi nga xamne am nga ak deppele am nga tawfiq am mok deppele al farooq yo mi xaya tekkale deug ak tiaxal daruk al halya ay tawfiq te moy sa keur gu kawe gidi tawfiq kon koku nak la serigne bi denkon link bobu way koku la cheikh mohammed fadal waxone beyit yoy te nako fekki won ci deukum bobu am solo bobu ni tawfiq bu sa yalla ñu yalla defal tawfiq defal ko ñepp dekk ya ayyuhal muwaffaqul farooq daruk halya hayya tawfiq daru kalena aliya haya tawfiq xamna kom aliya gogu ak tawfiq ñu takalo tax seigne fallé ko daru ka haliya haya tawfiq mo mi denk ba am solo ma tax mag ni nak lu melni taxone nak fiñ tagon seen tank nekkon fu kawé ma tax bo gisé seigne bi ci oxa mu len di takalé ku bëgg dem jaar ci seenu yoon nday yoon wo xamne dañoo am xam fi jëmon ñom té ñëmé fa té téggu fa té moy fam moy fi leen sëñ bi joxañ rek xamne ci lepp fofu la nekk
2: yene gi ci tenir FM 88.6
0: aw kon salamat jëm yalla ñu ko yalla fayal denk ba am solo la bo xamne serigne bi denk nga ko te yakar na ni bo xole abiyat yi rek te moy beuy yi da nga gis ne beuy am solo la kon nak ngi melni waxtu bi dafa jot ngi siara mbokk yep di siara njabotam di jël lepp rek diko tejul loxay serigne bakki bu so sunu sey sunu wallare siara mbokki tar bi yep bayyi wuñ kenn bayyi wuñ fenn bayyi wuñ ñan fo mbokk nek rek serigne bayyi xel ñu lay siara ñu ngay ñaanal tawfiq sey ci saade tar yi ñu ñep siara ñep fo mbokk ma na nek ñu lay siara dina jox sa waccu way siara ñep rek bayyi wuñ kenn bayyi wuñ fenn bayyi wuñ ñan di siare Mbacke Touba yi Seigne Balla Diagne Baye Fall fofu ci Foras waye Seigne Mor Fall mom Cheikh Abdou Khader Seigne Ibrahima Fall mom itam mom Cheikh Abdou Khader fay ci ndamata ku njabotam Seigne Cheikh Sar ñing koy nuyu mom itam ñing koy ziaré siare Mbacke Talib yépp Soxna Fat Fall sunu yaay ñing fofu ci jakk Seigne Abdou Khader Soxna May Touba ci kanam Soxna Lotte ci la Seigne Mbol Kassé ñing koy nuyu diko siara Seigne Mañaw fofu ci Asalem waye buñ faté Seigne Mbaye Touré Béral njabotou Cheikh Abdoulaye Mbacké kokku ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di siara ku melne Seigne Fallou Gay mi fofu ci Seigne Fallou Gay fofu ci Madiana ñi Seigne Mor Dieng bokk yoyu ñi siara bax Serigne Lokar ñing koy nuyu mom Seigne Ma Samba Diop Sam ñing koy nuyu diko ziaré diko ñaanal tawfiq tay ci saxal def daari ni di nuyu mbokk taal bi yépp bayyi wuñ kenn bayyi wuñ fenn bayyi wuñ ñaan fu mbokk nekk té lañu bayyi xel ñi lay ziaré di la ñaanal di ziaré mbokk yi ci Garou Soudar Mousti ku melni Seigne Fallou Cham ba ci katu mur la mi ngi fofu Seigne Fallou Niass mi ngi fofu ci Garou Soudar ku melni Seigne Ibrahima Diang way lu fatte ku melni Seigne Ibrahima Diop Baye Mbaye Sambu Seigne Mo Gueye ewa mbokk yoyep ñi leen ziar yi dole ziar ñepp rek bayu kenn bayu ñan fu mbokk ne rek ñi leen ziar mbokk tal bi yep bayu kenn bayu fenn bayu ñan mbokk ali seigne cheikh ñang ñi ko nuyu seigne mar ndjay seigne cheikh ñi nuyu mbokk yere ku melni soxna bu sa ndjay mi ngi fofu ñu koy soppé la way dina yu ku melni wa garage bi fofu ku melne seigne gouram bay seigne mari ndjay seigne moustapha gi ñom moustapha fay mbolé mbokk yi nek fofu yépp seigne jagatine ñing koy nuyu ko siara taximan yoyu di nuyu seigne bay tagge soxna jombu jañ waye soxna ngarté mbokk yoy yépp ñu ngi leen di ñu baax ti leen siara di leen ñaanal tawfiq tay ci saadatu dal ni siara mbokk yi mbokk ari yépp rek ñu mëna nek England, New England, Sierra, New England, Tau, your face is out. I mean, New York, by Wigan. What can I crack in the New York, Sierra, Tau, your face is out of the day. So I'm from Human Inquiry, so I'm IDB, Boko Airport, so I'm so kind of Inquiry. Fof momitam di nuyu mbolé mbokki talibé yi ñu soxna bayu wuñ kenn bayu wuñ fenn bayu wuñ ñan soxna mbokk yoy yëpp rek ñu ngi leen di siyaar baax di leen ñaanal tawfiq tay ci soxna tuddu daal soxna nday sall musa momitam mi ngi fofu ci yaa li ñu koy nuyu ko siyaar way soxna nday sall sañ ci kamara soxna fa soxna awa fay soxna ami cham waye duñu faté seigne cheikh ñang soxna fatou bag soxna mbel job soxna mbel mbay soxna nday ngop mbokk yoyu seigne abdoullou mak mbokk yoyu soppé yoyu yépp ñu ngi leen ciaré seigne galas soxna soxna patché kak mbokk yoyu yépp ñu ngi leen ciaré ñu ñaan tawfiq sey ci sa azali ñu ñëpp ciaré ñëpp di bal ñëpp ak ni nuyu mbokki jambour yi ngi nuyu mbokki ndam ak ndjay mam ak mbokki kër dam ak kër ñuga mbokki kër salay bay wuñ kenn mbokki luga yépp ñi ngi leen nuyu mbokki gannaaw raay señ ndjaga job mom señ jeri walan señ modou ndjay soxna gemé ndjay señ bala chek ak señ bala jaay ak señ papa ndjay ak mbokk yoy yépp ñi ngi leen di nuyu señ modou jeri ci la ñu koy nuyu ko siara siara mbokki jambour yépp ak mbokki luga ak liko wër fofi mbokk nek ñi ngi lay nuyu ñi ngi lay siar ñi ngi lay ñaanal ngay ñaanal tawfiq te ci zam dari mbokki
3: da nga am jafé jafé téléphone wala nga am ko bëggal téléphone
1: da ko
3: ci OF lol yow ya mom li may waja wax muy faal communication wa keur khadimur rasoul di jay bép marque téléphone bu ngeen soxlo ci anglo ak ci détail waye xibar bi mo ci gëna neex muy dañuy leblé téléphone lo am bo diké ñu lebal la téléphone li ci dess nga man diko fay ci dir bu yag lool ñent japp juroom ben wër faal communication wa keur khadimur rasoul jaaxlé ci walum téléphone jeexna tak ngir bo taxawé ñu jaay la ko en gros wala détail waye bu poste bi oyofé it ñu lebal la ko nga man ko fay ci ñent japp juroom ben wër bép téléphone bo bëgg ci marque bi di techno modèle pop spark come on bépp téléphone bo soxla ci marque bi di Infinix ak modèle bu mu mandi doon muy hot ak smart wala sax marque bi di Itel mom itam modèle bo ci soxla ñu lebal lako li doy war muy dañu la koy lebal ba paré garantel lako ñaari at yu mat seuk ñu ngi fi ci Colobane ci robinet serrer képp kuy ñew wala ku ci bëgg yéene léral man nga joko ak ñom ci 77 721 32 32 77 721 32 32 kon nak magok jaax le jeexna ci walum telephone ak faal communication wa keur khadimur rasoul nek fi ci Colobane ci robinet serrer di jaay telephone en gros ak detail ak bepp accessoire telephone bu ngeen soxla itam waye nak dila lebal telephone nga man ko fay ci ñent japp juroom ben wer faal communication wa keur khadimur rasoul dal li leen taxajok moy fajj seen jaxare ci walum telephone.

0: مقدمي عند الذي تزكو لديه قدمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. الله ربي ولا أشرك به شيئا ولا حول ولا قوة إلا به. اللهم اجعلنا من المتقين ولا تجعلنا من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولا تحرمنا أجر نية الصالحة الذي لله في هذا العمل الصالح، ولا أجر عمل به، ولا أجر عملا صالحا غير هذا العمل بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه خير خديمه رضوان الله عليه. وبعد، نسلم الخليفة العام للمريدين الشيخ محمد المنتخى ابن شيخ البشير أيده الله ونصره وحفظه حتى يتمم نيته الحسنة الجميلة في دين الإسلام بصفة عامة. ونفس هذه الكلمات نوجهها إلى شيخ حمد مودن بن دفال وأيضا إلى جميع الخلفاء في بيوت الشيخ القديم. وبعد، أيها المستمعين الكرام، في إذاعة جنت بي اف ام في المواقف 95.2 في توبة، وفي دكار 88.6 في إذاعة تشانير، وفي لغة 94.6 في إذاعة لرق اف ام، وفي جميع المواصلات اللواتي توصلنا إلى المستمعين الكرام الذين في خارج الوطن، نحن نسلمهم هم جميعا. بوكي جليدي بوكي طالبي بوكي باي خيل سين ريزو دي تي ال دي دارا دي تول بي اك ليغي بي واي جنت بي تشانير اك لرغي واي دي ديفيزيون تريانغولير دو لوميير بوكي كون غناو بانيو سانتي سونو بوروم سبحانه وتعالى ديلا جولي تي يوننت بي مصطفى صلوات الله وسلامه عليه نونا نيغي سانت بو باخ فني مانا نيك سيرين توبا خادم الرسول رضوان الله عليه ونفعنا الله ببركاته نوني نوغي نيو اك دي زيار اك دي نانال فانو غود لول واندك وير الخليفه العام للمريدين الشيخ محمد المنتخى ان شاء الله البشير نوغي نيان سوني بوروم مي ديرتاول يالنا غنا غودال اي فانام يرال اي تيرم بمبولم نال اك يين ييم ام ييب فاسينيكو ليجي سيرين توبا خادم الرسول لولي ليب يالنا كو ديفي تي تيوبارم تايت نون نييب نيو اندكو اك موم اندين وغنا رافيت نوني لا نيو اك دي زيار باختيم مبولم جاباتو بورون توبا كيب واي دي بيرال نيو اك زيار كي عمل يتي كوي يي غير ليجيل ما ام تي فانو خام خام سيرين شيخ مام سيرين عليو نون كوي نيو ديكو زيار بو باخا باخ تي ديكو نيانال فانو غود لول واندكو وير بمبولم نال اك يين ييم ام ييب فاسينيكو ليجيل ما ام سيرين توبا خادم الرسول lolé lepp yalla nako def ci ciobarem tayit ñu and ko ak mom andine wa gën rafet way bi sifa ma fasiyene ko ligéel mbolém l'islam jëpp rek ma sha Allah donc ñaanal fa ñu ko
2: wax
1: banal yo yépp yalla nako defé nim ko bëggé defé té ñun ñëpp ñu and ko ak mom andine wa gën rafet ma sha Allah way di nuy baxtim ak di ziaré oxy di organisation khadim al mustafa
2: islamique
1: di munazama khadim al mustafa li tadamun al islami muy kurel go xamné seigne cheikh mom seigne ali moko moko jëmmal ngir tubarkallah dimbali jullu ñu soxla seen walu dundu waye timi ñu soxla seen walu xam xam motax ci biir oxy farñu fekk plan de communication bu am sonu bi nga xane moy jant bi cienier ak lèr gi waye di dara ji tol bi ak liggey bi muy ñetti araf yu am solo yi muy DTL ma sha Allah waye batay di division triangulaire de lumière ñongi ñuy kon bolé mbokk yi ci nek yépp di leen ziaré bu baaxa baax ñongi ñuy directrice bi sohna Fatima Mbacké di ko ziaré bu baaxa baax ma sha Allah waye di jaar ci mom di nuyu coordinateur général Simlay Sambu mi nga xamné moy coordinateur liguey bi ma sha Allah bañ man ci jot jotinu mu ci ayib ñong koy nuyu di ko ziaré bu baaxa baax di jël suñu nuyu di ko tek ci loxom mu yaatalal ñuko ba ci mbolém réseau DTL yépp ma sha Allah kon ñongi nuyu ak di ziaré wa Dakarou ma sha Allah fa ci Cheñer FM Seigne Ibrahim ak Seigne Aliou ma sha Allah ak mbolém mbokk yi fa nek yépp ma sha Allah ñongi nuyu suñu xarit mam cheikh lo diko ziaré bu baakha baax di nuyu Ibrahima ci émission bu am solo nga xamné moy émission animation khasside yi ma sha Allah ñong koy nuyu diko ziaré bu baax tubarkallah di nuyu mbolam mbokk ya fa nek yépp rek fatti wuñ kenn ma sha Allah ñongi nuyu suñu baye baye Ousmane lo waye suñu baye baye Ibrahim Ndiaye ñong koy nuyu diko ziaré bu baax suñu xarit mam Balla Ndion ak mbolam mbokk yi nek ci ñeer ñepp fatti wuñ kenn su ko defé dem ba Louga di nuyu ak di ziaré suñu dom waye suñu serigne tubarkallah serigne cheikh lo ñong koy nuyu diko ziaré bu baaxa baaxa baax ma sha Allah ak mbolé mbokk yi nek fofu yépp ñong di nuyu di len serigne mohammed sall buñu jëlé nuyu bi tek ko ci loxol tubarkallah cheikh lo dana mëna exi ba ci egg ba ci mbolé mbokk yi fa nek yépp ñom ñep ñong leen nuyu di len ziaré baax suñu mbokk auditeur yi fa nek tim faté wu ñu leen ñom ñep ñong leen nuyu di len ziaré bu baaxa baaxa baax ma sha Allah kon di nuyu mbolé mbokk yépp rek faté wuñ kenn di delsi wat kon ci sen émission Jawahir mu émission bi ngeen baxo andak sen mbokum talibé Ahmadou Kébé ñu baxo ci rek di léral ak di téxantal bindum Serigne Touba Khadim Rasoul ci kallam ak wolof ba kenn ku ne ci ñun man ci jarignu jarign li nek jarignal aduna ak jarignal alakhirah su ko defé ko ngi nuyu wat ñep di ziar ñep ma sha Allah ñaan yalla suñu kaddu fekk leen ci jamm ñogi ñaanal way dawli yi nga xamne wéne ci keeru deug ga borom bi subhanahu wa ta'ala yaani li yubu ci aljina yi gëna kawé ma sha Allah fofu ñu jëm dal yalla nek seen kuru noppulu dara jëñenti bi sallallahu alayhi wa sallam jabor giñ bayyi gëna suñu borom yalla samal leen ko ci dara jëñenti mustafa sallallahu wa salamuhu alayhi di ñaanal way tawat yi nga xamne
2: yalla
1: di jambat mo xam dañu ne ci keri wala ci hôpitaux yi borom bi subhanahu wa ta'ala yalna wëral seeni jangora bañ man ne ñokket waye delu ci seeni yitte ci dara jëñenti bi sallallahu alayhi wa sallam ni ciabi fetu ginaaw timit xeyna njum te rek duggal len fa borom bi subhanahu wa ta'ala yalna gennel len fa te buñu len fa genné yalla buñu defaat wala ñu waxal len fay duggal ci dara jëñenti bi sallallahu alayhi wa sallam kon no ngi nuy ñep 10 heures ñe fatte wuñ kenn seen émission jawahir nak niñ ko baxu and ak yeen moy dañuy waxtaan rek bindi serigne bi bindum yam solo yi nga xamne lepp njariñ la tubarkallah lolou mu waxane tubarkallah samay bind dañuy eggale ci borom bi subhanahu wa ta'ala tuwassilu aqlami ila allah aabidan bila khalwatin wallahu abqa kama aghna neena ay bindum ma sha allah day eggale ci ki nga xamne mi ngi koy jang ci sunu borom subhanahu wa ta'ala egg fa sunu borom nak moy jambi mel ni nga xamne non la yalla geureum ci zahir ak ci batin mu melne kon khaside yi dañu taxaw taxawayu de nga yi nga xamne ci biine moy ki warona yare taxawé ak ci ñami yar ma sha Allah lolu motax bo delo batay ci ay mbindam mi nga nan samay mbind kawé nañ shaykhu tarbiya sax kawé nañ shaykhu tarkhiya waye sax kawé nañ shaykhu tasfiya ndax shaykhu tarbiya moy ki nga xamne ci biine moy tarbiya sey ciir ma sha Allah tagal len ci ba nga nango jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala lol nak kon day bawo kon ca xol ba ndax xolub nit ki mom moy jëm ji daf melni moy mom rek ndax serigne bi ne al khalbu kal maliki fil a'da mahma yamil tamil ma'tida lima bëgg wax rek kon moy deug deug nit mom moy xol ba rek donte la jëm ji mom jëmuna ba nopi waye la ci biir nga xamne su baxé leppam bax moy ab xolam lol la yeen salam waxon ne ala wa in fil jasad mudkha iza salahat salahal jasad kullu wa iza fasadat fasadal jasad kullu mune tubarakallah neena ci bir nit ki ciir bo xamne su baxé leppam bax waye su doyo war leppam dana doy war lolé nak neena moy ab xolam mu melni nak bindi serigne touba khadim rasoul ki dikoy jang te dikoy jang nim koy jang deug deug ab xolam lay defar nga xamne su xol bi baxé rek leppam daldi bax motax kun cheikhou tarbiya bi nga xamne mom day tarbiya xolum nit ki lay defar mu walisi ba ci ciirya khasside yi nak lolou mo ci gëna gaaw motax mo xane samay khasside ñoo gëna kawé cheikhou tarbiya waye timit ñoo gëna kawé timit cheikhou tarkhiya cheikhou tarkhiya moy ki nga xane day yégué tbarakallah ki mi yar jëme ko ci borom subhanahu wa ta'ala nga xane li mu ji tém yépp rek moy yité yalla jambi nak bu khasse yégué fofu leppam day sel kon leppam daadi rek mujji melni yalla gëreem lolé nak kon cheikhou tasfiya ba moko def ci mom mu mëne kon khasside yi tbarakallah yitte joju tubarkallah min ci bir khasside moy tarbiya ak tarkhiya ak tasfiya do am solo la war nañu gor gor lu kon ci di jang mbindem yi am solo yoyu bune aqlam nak tubarkallah def na ci deg kon mbindem yep nak da ngay tambule kon ci mbindem ya nga xamne ci dafa lay jangal ni nga jamo sa borom subhanahu wa ta'ala ndax dafa ñew jamono don yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci nim don yare lolou ko cheikh sidi baba waxon ne ko antal murabbi كما رب الامين به حرفا بحرف فما في وما في جيل الشرواك منكو يو ياي كيغا خامني يا دون ياري ني يونتي صلى الله عليه وسلم دون ياري الامين مو يونتي بي صلى الله عليه وسلم نيناكو بن نين رك تي خيتي ني يارين ووي سيرين بي نك امون فاصون بيداغوجي باري يو خامني ما شاء الله ميغي وون تي موم يو تي باري باري نك غينيناكو ببل كو غير نيب مان تي جارنيو لول مي تي بنم يو ام سولو يويو غا خامني كون donu gum donu l'islam motax mu bind ci l'islam lo xamne ku jang nako rek mu maral ak sa borom subhanahu wa ta'ala l'islam xamnañ ne dinul islam ñetti xaj la aqsamu din rabbina al-iman wa ba'dahu al-islam wal ihsan bind na ci iman moy jambi naka lay gëme borom subhanahu wa ta'ala lim ci bind ci ay xeer kene xamunu mu tollu bind na ci islam moy jambi naka lay top borom subhanahu wa ta'ala fofu timit lim ci yaxal ci ay kaggu kene xamunu mu tollu bind na ci ihsan moy tubarkallah xam xam bi nga xamne day tasfiya day selal bir jambi te li ci epp nak jambi su biram selé rek bitim da di sel ndax la ci ep
3: bitim deglu tenier fm 88.6
1: nga xamne biñ ne ci yere bo xamne tubarkalla muy masalikul jinan fi jamaa ma farakhu dayman muy tire bo am sele bu am solo bo xamne li ci nek ci xeti ni xam xam tasawuf ken xamunum tollu kon serign bi bindam yoyu yu jar di baye xela diko jang diko top topi nga xamni ci non la ko beugé radiyallahu anhu wa nafa'ana Allahu barakati bindana tin ci genen walu gu am solo go xamne nak gu lemu la moy digam ak borom subhanahu wa ta'ala moy khasside yi nga xamne yalla rek la ci wax nga xamne leppam mom da ci deko deugmal ci borom subhanahu wa ta'ala khasside yoyu nak mom leer la yo xamne yu ko don gand la ba wo fi borom subhanahu wa ta'ala mu beustal ko ba jam ñepp man ci jarñu idwanullahi alayhi wa nafa'ana Allahu barakati yoyu nak mom yu jar di baye xel la bu baakha baax ndax moy yi nga xamne mom la ruhu jam bi soxla ngir man ko ballu tubarkalla ba ak ruha man ci duy ba fess ci del ba tubarkalla man taxaw taxawin wo xamne dana mel nga xamne non la yalla gërem ci jëmum ndax ruh gi mom bu duye ci leer yalla ba fess ci del rek yaakar non dana mel no xamne tubarkalla fab bi ko dutu yom yoyu nak min ci khasidam yi nga xamne daf ko bind jeme ko fi boromam subhanahu wa ta'ala wati bindin tin jeme ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam mu ciofel gi nga xamne amon nako ak jayante gi mu jayante won ak yonante bi te borom subhanahu rek tax ba ya'tu khayral wara bil lawhi wal khalam li wajhi rabbil wara zil lawhi wal khalam la wax dana jayante nak ngeen gi bindef waye ngir jëm yonante bi sallallahu alayhi wa sallam lo jayante ak mom mais dama jayante ak mom ci khalima ak aliwa manam di bind rek di jeme ci mom day radhiyallahu anhu wa nafa'ana Allahu barakatuhu mu am dakh yoy nga xamne dafa wax ni salatu sita bi madhi sita tatihi batma tisai ne day tag yonent bi sallallahu alayhi wasallam juroom ben wer yi ñeek ci atmi wa yenen juroom ben ci top day julli ci mom mom tubarakallah salawatullahi wa salamuhu alayhi yoyu nak jang giñ koy jang loolu am solo ci ñun day tax ñu gëna bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam tubarakallah ku gën na yalla faaw nga bëgg ko suñ borom moko wax ne ko khul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah suñ borom subhanahu wa ta'ala moko wax ne ko waxal na ñom julit ñi ke su fekke ne bëgg nañ yalla nañ la top rek buñ la topé rek suñ borom subhanahu wa ta'ala bëgg leen ku bëgg yoonte bi sallallahu alayhi wasallam suñ borom bëgg la te mëno gëm yalla te bëgg yoonte bi sallallahu ndax yoonte sallallahu wala waxon sahaba yi dañ leen seenu gëm yalla du wër li fe gënaluma leen seen jëm bop ji li fe gënaluma leen sax seen ñaari wajur li fe gënaluma leen seenu njabot serigne bi nak bindal ñu xassida yo xamne
3: li fe deglu tenier fm 88.6
1: te ku bëgg na yoonte bi sallallahu alayhi wasallam rek tubarkallah moy sax taxé aduna ak alakhirah loli lepp nak miñ ci biir khasaayidi ma sha Allah lol motax seen émission jawahir di am taxaway yu am solo yi nga xamne dafa jëm ci khasaayidi ma sha Allah mu melni nak ñongi won ci khasside gu am solo moy khasside gi nga xamne serigne bi daf ko bind ba da jëme ko rek ci lolou ma doon wax rek ci boromam ak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mu tanki ko nak al khalbu minniya fi sal yawmi khad salima min kulli raynin wa birrahman khad alima duma ne sax mom la ko tenke waya dama ne jëmmi khasside gi mo tuddu nono ndax beuyit wi nga xamne mo tambali khasside gi moy turu
2: khasside
1: mom lañ ko xamé muy khasside go xamne khasside mimme la ndax khafiya bi mim la al khalbu minniya fi sal yawmi khad salima min kulli raynin wa birrahman khad alima mune tay ji day sama xol sel na lol ci lepp luy ñu rog leunkani xol lankini xol mustane ci mom xana rek da dina am jangal la ci ne jambi balay xolam di sel deug deug faaw jangore xol yep set ci mom jangale nako fune nak ci kayfiyat yep nakala jambi mucce ci jangore xol yi nga xamne legi mo koy galankor digi mak borom subhanahu wa ta'ala manef na ci lim lu melne ngistal ci jef manef na ci lim lu melne reuy manef na ci lim lu melne aw te modi naw jef ak yenen ak yenen yo xamne leg legge dana galankor jambi digam ak borom subhanahu wa ta'ala mom nak wax ci xasside gi ne tay ji de sama xol de nga dañ na ci mbolam yoy yep nak gina bali nak mon suñ borom duy na sama xol ci ak leer al khalbu minniya fi sal yawmi khat salima min kulli raynin wa birrahman qad alima mu melne kon leer gogi nga xamne mom suñ borom beubessel nak ci xolam mom la feñal ci bir xasside gi ma sha Allah dafa melne al khamisi yep nak ci lañ doon and ak yeen di warkalla suñu mbokk auditeur yi nga xamne ñu bayyi xel ci biir rew mi ak ci bitim rew ñepp ñoo la ñu nuyu di leen ziaré bu baaxa baax waye mu melne xam ngeen ne tabbi nañ ci wëru sel donte la sax sori nañ ci lool ndax tay ji la fukki fan yi ak juroom ben japp fuk ak juroom na ñaar niñ ko xame muy wëru wax ne wëru muharram la di wëru serigne touba khadim rasoul seen émission jawahir nak baaxona buñu ma san dugg ci wëru yi ñu jël lenn ci ay ndenkaane serigne bi ma sha Allah diko waxtane ak yeen dafa melni kon motax kon émission tay bi day ma ci jëm fofu ma sha Allah mu melni wéru muharram niñ ko xamé muy wéru wi nga xamanté ci bi né ci le serigne touba khadim rasoul tan nak dekkale ak boromam subhanahu wa ta'ala gëna ba nga xamé né nek na ndiarim at yo xamné yu fasantiko la ndax dañuy wax né fukki at la ak juroom japp fukki at ak juroom ben waye dafa melni fukki at yi ak juroom mo gëna leung lolu mom birna ndax serigne bi ma sha Allah da fay melni ci amal assassin ci la joge ci yeen jollof ñew ndiarem motax mom ci bop moko bindal bopam di wax ne ramu masiri ila jurbel la dal assassin law ayanu sirra ma fi sayri ma ramu fa sayru mautun ala man nadu wa adan wa innahu liya ibqa'un wa ikram neena ñom kët ñi nga xamne ño nekkon ay nonam wax deug yalla ci li fess ñu xam ko neena ñom ñoñu ño sakku sama
2: ñew
1: bakalla jurbel ci atum nak jooni ak ñetti témer ak fanwer motax mu ne ramu masiri moy sama dox ila jurbel jëm jurbel la dal assassin moy atmi hijriyen la kon moy 1330 ndax sin su toy ci moy 1000 sin su wogi moy 300 lam gi moy 30 lol nak ci wéru muharram bi timit nak ci la amé wéru muharram bi kon ci la amé kon nak moy tambalik at momi di 1330 serigne bi nak xam ngeen ni mi ngi tan dekkale ak boromam am wam sasin di 1346 kon da fay melne kon ca tambuli ga rek nak ca tambuli ga rek nak wax deug yalla wam sasin ham sasin wam sasin ndax mo haram bi moy tambuli atmi waye ci ham sasin ge moy wataay la kon da fay melni rek kon danaka fukki at yoy juroom yoy mo wax rek kon la ci lay tollu ilwanu la ya'lihi wa nafa'ana Allahu bi barakati waye wax nañu ne jëm yëneent bi sallallahu alayhi wasallam and ak sahaba al kiram wala ñent sahaba yi nga khulafa rashidin wax nañu ne ñew na ndiarim fekk ko fofele wax nañu ne dafa am fukki fana juroom wala bok moy le fils ndax jamono bi yeneent sahaba ñew fofu ndiarim serigne bi dafa waxon mag ñi ne le mom day dafa sakku ñu jangal ko ay khasaayit bokku na ci khasiid yi nga xamne yeneent sahaba tamon na ñu jekeetil ko nga xamne mom serigne bi mom mokay gis mom lolou keman yalla deug le mu nek serigne wala fukk fa nak juroom ci bir keur ndiarim go xamne keur go nga xamne moy buqatul mubarak di lu yeme ma sha Allah khasside yi nga xamne mom la magni doon yeketti yeen santam diko deg bokku ci jesbul khulub li alamil khuyub muy jess khasside go xamne khasside gu am solo la khasside gi mi nga tambale alhamdulil haqqil mubin man kawnuhu li yabin ala kitabil mustabin ma jami'i ni'ami muy khasside go xamne foko yeketti rek faaw saxul yengu ndax serigne bi leer gogou la def ci khasside gi moy khasside la go xam day xecc xolum nit ki jëmelo ko ci de nga yu neubuy fa sono borom li alamil ghuyub ma sha Allah subhanahu wa ta'ala khasside gogou bokku na ci yeen santam tamon mag ni yeketil gogou fofu ci ndiarim bokku na ci khasside yi ci yeen santam tamon yeketil ko fa ndiarim tubarkala mawahibun nafi'a fi madai shafi'a nga tambule bismil ilahi yanmulu ha'i bila manahi wala intihai xamnañ ni xasid gogu tim yalla rek la ci serigne bi wax ci tambul gi jëm na ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam waye bokku na ci xasid yi yeen sant tamon ñeegatul fofu ci ndiarem muy muhaddamatul amda fi mazayal miftah man ka tambule wasiqtu bi rabbil arshi zil judi wal afi ma'al mustafa wallahu li mukhlidun safi dañu xasid la yo xamne yalla rek la ci wax ak yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam fess ko yekete rek mu gis yoonte sallallahu alayhi wa sallam di muñ ma sha Allah nga xamne digam ak yoonte mom dara xaju fa tubarakallahi duwanu la ya'lihi wa nafa'ana Allahu bi barakatihi bokk na ci mxasside yi nga xamne serigne bi don waxon na mak yeketul ko yonnte bi sallallahu alayhi wasallam muy limahin basirin to sana kulli ma'al wahyi wa lol muy xasside gu am solo wa bokk na ci mxasside ak bida di wa aqlami mom tubarakallahi nga xamne kon yonnte bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne yag na fa wa nak li tax ñu tak ne kon fukki fan ak juroom la moy dir bi mag ni doon yekati khasside mo tolo fukki fan ak juroom kon mag ni kon japp ne bis bi waxtu jamono yi nga xamne mom lañ doon yekati khasside mom la fa am waye epp nako wax nan ne waye ala kulli hal tak nan ne kon ala kulli hal tol na ci fukki fan ak juroom jëm kaw motax kon ñu ne kon bis bu ci nek nak la serigne jël de nga def ko am at mu tolo kon at yoy nga xamne def nako ndiarem lolu mu ci wax nak mo ci am ndax neena ñom kët seenu dem ndiar seenu yobuma ndiarem yobu giñ ma yobu ndiarem buñ xamone ne moy seenu nasakh moy senu de nga senu fatu sax la señ bi wax ñom moy senu fatu wala kulli hal ndax bañ ko jobbo ndiaram ci la mbiri señ bi gëna jëm ci kaw mom gëna yéme gëna taw fexé ndax da ngay da nga lepp kon lu mu bëggono taxawal ci lo xamni ci amuna yéene taxawal ko de nga bu doon yegg gi ci bari bari ndiaram la ko défé bokku na ci neegu yalla bi nga xamne mom la fa def nga xamne fa ma yomba waxtu nga xamne ma ngay xiblal ci kenn ci quartier ga ñew de nga di jema soufel mbiram waye kam doon soufel mbiram rek la xamul rek ndax koku mom suñu borom moy wax ak mom motax mu wax ne sa khali khairillah fi mayamba ma sa akhal bi wa ahla janba suñu borom subhanahu wa ta'ala wa matalnama lo xamne mo de nga yëkëti samay wallo waxtu nga xamne la naqari won sama xol faral namako sa khali khairillah fi mayamba ma sa akhal biya waye wa ahla janba joju kon moy bokku na ci juma ndiarem gi nga xamne mom ci bopam motax xer wi waye ti moko ubil bopam lolou ndiarem la amé motax mu ne fasayru mautun ala man nadu wa adan dox gima dox gima dox jëm ndiarem ñom moy seenu seenu soufé moy seenu loro waye neena man samay mbir ci la yëkëti ko wa innahu li ibqa'un
4: da nga am jafé jafé téléphone wala nga am ko bëggal téléphone ta poste bi oyof lool yow ya mom li may waja wax muy faal communication wa keur khadimur rasoul di jay bép marque téléphone bu ngeen soxlo ci en gros ak ci détail waye xibar bi mo ci gëna neex muy dañuy leblé téléphone lo am bo diké ñu lebal la téléphone li ci dess nga man diko fay ci dir bu yag lool ñent japp juroom ben wër faal communication wa keur khadimur rasoul jaaxlé ci walum téléphone jeexna tak ngir bo taxawé ñu jaay la ko en gros wala détail waye bu poste bi oyofé it ñu lebal la ko nga man ko fay ci ñent japp juroom ben wër bép téléphone bo bëgg ci marque bi di techno modèle pop spark come on bépp téléphone bo soxla ci marque bi di Infinix ak modèle bu mu mandi doon muy hot ak smart wala sax marque bi di Itel mom itam modèle bo ci soxla ñu lebal lako li doy war muy dañu la koy lebal ba paré garantel lako ñaari at yu mat seuk ñu ngi fi ci Colobane ci robinet serrer képp kuy ñew wala ku ci bëgg yéene léral man nga joko ak ñom ci 77 721 32 32 77 721 32 kon nak magok jaax le jeexna ci walum telephone ak faal communication wa keur khadimur rasoul nek fi ci Colobane ci robinet serrer di jaay telephone en gros ak detail ak bepp accessoire telephone bu ngeen soxla yitam waye nak dila lebal telephone nga man ko fay ci ñent japp juroom ben wër faal communication wa keur khadimur rasoul dal li leen taxajok moy fajj seen jaxare ci walum telephone.

0: dilade
1: inna shaytana lakum munujuk man lima yor atunoko munujuk do bouse metar man kenuma tel jinne bu soxono sa bop inna dini indallahi alislam l'islam rek moy tax ma bayina l'islam mom bo ci duggé mom di nga libéré wu so yere ismullahi alazam ni rek duñu bouse metar kenn lo tel aka am solo aka am solo eh fan nga joge yow ban deuk nga joge ñew fi han fan han
0: d'accord da nga jeki jeki ñew suñu deuk dal gis xalé bu jigen bi duggu ci mom hmm kan moy sa chef wal wala ma sonal la wala ma lak sa yaram bam xonx
1: wal han
0: nga ne kan kan mo la yelif ha kan wax ko gawal kan moy sa chef aha acha
2: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم
0: داغي ديل غاوان كان موي سيف ها
2: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق في جلالة ونور أعظم ونور المترسم وآله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق في جلالة ونور أعظم ونور المترسم وآله
3: كينيك أفهم
4: ناتنجن ناتنجن ناتنجن تجنجن مصور تجنجن تجنجن خمنا بواحد تجنجن ناتنجن ñata ngeen duma ci delu
5: gannaaw lolu mbokk yi gannaaw lolu kon mbokk yi man ngeena wote ci numéro bi 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 27 numéro bobu ci ngandou woté ku woté demout problème résolu du fay da ngay couper woté wat insé wala nga jitan plus 221 sa appareil plus 221 compose 76 369 27 27 plus 221 76 369 27 27 ku bëgg am bayré wala nga bëgg am yëkëti ko wala nga bëgg am karangé wala nga bëgg ñaan ci walu ubé ko ñaan ci walu muccu ñaan ci walu kenn du man ci yow dara ñaan ci walu yalla mussal ci ciatu bal ak ciatu lamine da ngay wote ci numéro bi 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 27 ku bëgg faji fièvre asthme fièvre ulcère da nga bëgg faji fièvre diguna gi metti fièvre tanki metti ba di xassan loxoy tang nobbi metti nobbi xassan da ngay wote ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 so bëgg ñaan ci walu am kayit pour tukki ñaan ci walu da ngay déposer ay kayit ci ab société wala bëreub liggéey kay bëggu ñu jël la wala nga bëgg am bayré goor ak bayré jigen wala nga yar place place bi nga bëgg mu dox machinisme mi ngay jaay nit ñi mën koy jënd goor ak jigen ma ndaw di ñëw ci place bi diko jënd da ngay wote ci numéro bi wax fi nga nekk ci Dakar ñu indil la ko yor nañ auto yor nañ moto ñu indil la ko wax la ni ngi koy jëfëndiko yi lay jox day and ak tour yalla and ak alcorane karim motax boko jëfëndiko sa aaju faju man ngeena wote ci numéro bi 76 369 27 27 ci ngeen di wote 76 369 27 27 wote leen 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 26 369 27 26 369 27 26 369 27 27 ci ngeen di wote ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre naq bi metti fièvre bob bi metti fièvre diggnal gi metti ndigli metti bañ bi metti wala nga amé nobbi metti nobbi xassan bëdi xassan ndoxom siti hémorite man nga wote 76 369 27 26 369 27 27 jeul ngeen def kon mbokk yi émission bi jeexna jeul ngeen def
6: yene gi deglu Tenier FM 88.6

0: حزين منقطع به خسور رخيصة. من كان في أم القرى مكة خير العرم
1: مكة خير العرم
0: سيرين مود مباي مسرين صالح موسى كون جاس بو نينكو تي سارغال ديكو نيانال تاك سانو جامو باي سانغ يارام سيرين عبد الله فاي نينكو تي باي خيل بو باخا باخ ابلاي مابي دنتو
1: المكرم التفرير الكسرى
0: akum bolem ki safo ko begge serigne mahamoud mustapha sek waxtu wa fa tabarakallah mon jot imam bi xamna ne serigne sou nu gey bi mu don demane xamna waxtu yi fa tabarakallah xanam barkelu ci ñaari biit rek bu ko defee ñu man ko yekiti wala jotaay bi ñako le journal bi bu fekke dina ñew serigne mahamoud mustapha kuli fa tabarakallah programme bi de dal de wey serigne mahamoud mustapha silla gisugumako fa tabarakallah na xamul ndax dana gont sem det tabarakallah defar jikko yi du ñak dara ñew ci kanam inshallah taala waye ni ci guma ci ken seigne mohammed ngay lay batay nuyo guma xamna ne inshallah taala yalla bax da yalla barna sutura
1: tawam sejin labam badem bawam tasin atumrenam
0: imam kon ñu barkelu ci bu ko defé rek dal di wajjal magal gi
1: tawam sejin labam badem bawam tasin atumrenam temer ya
0: jerejef job
1: yegna ca sangum xarnu ya ku samp mbir diko lawal temer ya tadanul bakla